0: इंग्लिश सलोन जा मैं के लापन से कंग तो निकला लगे आकाश वाणी टिपो नॉन आर जुक से ना जुटांग हर चे आजाए मैं के लवंग सोचा मैं के लोग नॉन नाले तो मार जुक लोग पो कार भी जुटांग परे मैं पुटाक आके आए दिलीप कथर लपेन सैमसन इंडिया बांग चिहुत चिपोट
1: लाके आकाशवाणी दीपू पिनी निली तुम हिन पेन इली तुम कर बिया खे या जुतांग जुबात के क्लेम कचपदुक माते अलांगली के इनुत जुतांग अपिन पो पुले ली तुम जोंग राम सीतामे अलांगली फान पिनी के चुपा टेंग पेन सोन सूर्य साई चिबी कोक पेन वांगसी आकाशवाणी दीपू स्टूडियो माइक्रोफोन लॉन्ग नाइनी तांगलो अलांगली लाके सर दिलीप कथार अलांगली नॉन TCRO माते ट्राइबल कल्चरल रिसर्च ऑफिसर से अलांगली नॉन खी बम लो लसी सरनाली फान अप्रांग सी नील तुम हिन पेन सुरी सुरी अकाडम नंग पजे रेगलो कार्डो
2: कार्डो
1: तंग ते के हाय के चेंग सी नंगली था नम था पुआन अर पु नंगली केले दोन लके मेपी गलाम लो लसी लबों सो अपु थाक इली तुम एमे थांग जु तांग जु बात नंगली कमेंट तु मातांग ते को अनर ता हुत पेंसी लबों सो आहोंग जाय लो नंगली कि सुंदुन चेंग लो सर नंगली थानजिमा
2: aprangsi adifu akaswani atum phanal tum phan kurwang thupa jirlo nalitum nili inut jutang kacharli dun abangphu kethek ke kalilang nonchini da charli dun bomlang staminal tum nili phanta manpeng nang pipen nili phan chupha potangli tum ta kurwang thupa jirlo lapen kaswani karjora tum apanta aprangsi nili hinpen kardom pajirlo kardom je thandamek nang jutang jubat polopotang te lake dopik yongse che thandam lo putang te lage menmen ki jut kok ji mane menmen ani si ki than pen jute ji po hormu kali athe munit inut per the ha chelo pu pen alang thelo dinglo hap thipinan chomrong me chomrong so lipinan anta kali lang ha aphili ahut pen kosong ji ke kichu ki jon ke claim nang ji aro kom ka do kawe lahai tunge ha ko pen ke kroidam do et lalo la si jitang jubat po lang lang damlo putang te sita nili hin pen jung jung a nat a pen chi thanam le nang nili jong si a chi than dam lo putang te jutang jubat nat pen mantu si nili kirim dun ma la pen ko son si nili ning ke hang ma polam te bang ke nili school chali bom lang la ke 1996 mate pharo krisir kebra troxir kebra tro anin kan pen si nili jutang jubat ka charli matela kilun ke kan pen nili lang nam lang athe jutang ke kilun ke kan a lon tomo ka duka vela ta jutang jubat na chi la ta phudam etlo po chi nili ki hin na nili na da bangke nili ki cheng dun bangke la ke kan kilun na nat pen chi cheng dun lo hala so hut che than nam sinang nili phan ning kirung pon abang phu non amen ta par nang kok po teron pong si puta pu ba dhon sing teron la pen pratap ingleng lapen inot bahini do nili amen bang tengni atlan tamai lang litum halo hala sohot cultural affairs department gov of assam pen latum karbi jutang jubat la anso se pang chunang pupen along along along latum sikki nikri phol pusan sikki ki pe ke padu pondu do
1: kala
2: hala so pen ta nili ki do boha pen la bo pen ji than bom teron pong si puke laga hello pikali chikoi not ne towar pehrai harai an kelang tum ke la program ke dam dam po nangeli la puson ba ke dam la puson ko munit kiri la puson do an ke nilita la ke je thanda mote nilige classics lo hal so trok ang deng nili charli e